stadig godt. En af mine. Så har jeg nok at tage mig til, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at je